0: O fiemu si a se chawa. Ah. Eh ya sna bontin studio.
1: Oh.
0: Sabontin suni be unchuma.
1: Ah. Eh ya biso, biso o fie ni pa.

Na se wuche fita na utrinti ntimona ni achiri ni ntwa so mamwo.